live draw na ye be ye no sa da no kɔ so a hwɛ Adom TV netie Adom FM Asempa FM ɛne Inshira FM siko sika kai sɛ NLA ɛne Caritas platform sa ɛhyɛ aseɛ siko sika sha ne di

Dilemma no so so no sportsmen ne drivers am tena se che mo mo ye dwuma din nyina no dilemma no ye modia ye de odia ko bo ma chepe e se u j